Dim da da dim. Ta ta dim, ta ta dim, ta ta ta ta dik ta dim. Ta ta dim, ta ta dim, ta ta ta ta dik ta dim. Ta ta dim, ta ta dim, ta ta ta ta ta dik ta dim. Ta ta dim, ta ta dim, ta ta ta ta ta dik ta dim. Ta ta dim, ta ta dim, ta ta ta ta ta dik ta dim. Dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim